một ngày mai trên bức du quy xác báo nhóm đường đi em về bên người khác. Xin gửi lại anh chiếc áo hoa cà.